Yan za song tsevi nian kun zhuk bunan ba da shita che zhig nian lam dan yom zhin ban dan ne zong nu wo ge la long cheng ge war long cheng ji po nya ge ta tong den cheng kin shu ni ren chin don zhi su ge lang vi nga zhi ge zhi ge gong an ju se er gu nu ge zhi ri zhi lu che go zhi yu le di na da de chi na na nga zu len cheng de la san xi nong zhen bi zhu bu ci chu na yang ren chin don zhi su ge lang vi nga zhi ge gong an ju se er gu nu ge zhi er gen de pan chen na lu chi ker sam na 탄선아